Айдав дар диманс, Схрашвица да ерце, Усмен давгиш деби, Картул сим хребзе. Айдав дар диманс,